Roko shaba ya tata. Riba baba soko. Rita shaba ya tata. Roboko. Riba baba kona baba baba baba ya. Ya kada ba ko cheke de bosa. Ni pa ko raba tata ba ya kada ba ya. Ah ye ke de bosa tata ya. Raba baba ko raba ya tata ya ba. Roboko le ke de bosa.